0: 10 deltagare har lagt ut på en reise genom den nådlösa djungeln I Malaysia.
1: Min helt.
2: Det är ett team.
0: Sammen disponerar de 2,5 miljoner dollar. Men underveis vill de möta på fristelser till skyhöga priser.
3: Jag kan få vänner.
0: Faller någon för en fristelse så må fällskapet betala prisen.
2: Djungeln gör folk som sig.
4: Jeg stoler ikke på det lenger. Det dritforbanna.
0: Hvor god vi til å tenke på fellesskapet når det virkelig koster oss noe?
5: Ville fristelser. Se nå I NRK TV.
6: Petre Mål. Ja.

0: som har besök av Selma Ibrahim lite över klockan 8 idag. Vi måste snacka om en debatt som har rast på internet de sista par dagarna och veckorna, nämligen att alla har ligget med någon som har kärste. Stämmer det egentligen? Är det du håller den påståenden där? Och så ska vi nu sända ut Arin en tur, för igår så kom du med påståenden att alla som varit ute en stund i kulla lukter en blandning av hodebunn och mjölk.
1: Ja, kanske lite våt eller rå kylling också, jag vet inte.
0: Det får vi se på då. Vi vill sända ut på tur nu, Arin. Du ska få vara med Peterborn utanför.
1: Akkurat nu?
0: Akkurat nu.
1: Oh, ja.
0: Men för du går ut så måste du bort till Henning en tur, för vi måste ha en liten kontroll. Vi måste veta vad du lukter.
2: Kom till pappa, ska jag lukta på det.
0: Ja.
2: Okay. Hvor skal jeg lukte?
0: Ja, jeg må lukte litt på hodet og litt overalt.
1: Nei, men ikke på toppen av hodet.
2: Okay, ikke på toppen av hodet.
1: Bare... Lukt på skinnet.
2: Lukt på skinnet.
1: Okay,
2: jeg har lukta litt på skinnet, Arin. Lukta da krydder, spør
0: Arin. Ja, du kan gå, Arin.
2: Ja. Lykke til.
0: Hva lukta det?
2: Det lukta litt grann parfyme, men også litt som bare hud, på en måte.
0: Har du juksa tatt på seg parfyme?
2: Men det var fadd. Det var lite. Ja, okay. Det kan ikke bare være sånn Arin lukta.
0: Det kan
2: det. I så fall lukta Arin ganske godt.
0: Det er bra det. Nå, før vi sjekker hvordan det går med Arin der ute, så skal vi til dagens allsang i dag bestemt av Bente. God morgen.
3: God morgen.
0: Hei, hva tror du da? Hva tror du Arin kommer til å lukte når du kommer tilbake igjen?
3: Jeg har ingen anelse, men jeg sitter og flirer meg hjelda, dere. Men jeg vet ikke når datteren min var lite, og hun var ute i kulda. Ikke bare til hjemmegrøn, men i kulda. Så lukta veldig hud når jeg kom inn.
0: Ja, ikke sant.
3: Huden min, derimot, hun lukta bål.
0: Ja, ok. Så det kanskje noe i da, så vi får sjekke litt, altså.
2: Ja, det blir spennende. Ja.
0: Hva du har med deg som allsang i dag?
3: Jeg har med Gnar Sparkly med Crazy. Som var favoritten til datteren min for typ 20 år siden.
0: Er ikke sant?
3: Det er jo en banger av den allsang.
0: Er det fordi du husker når du mistet din
3: Ja,
0: på Crazy Vits.
3: Den er veldig enkel allsang å synge etter, synes jeg i hvert fall.
0: Nå fikk du et veldig gøy telefon, så du var inne i en propell.
2: Ja, det var veldig gøy.
0: Men du, vi fyrer nå, da blir det litt crazy som dagens avsang. Ha en fin dag, Bente.
3: Ja, like mandag til dere også.

Det synger Nessie för det. Hörte du musik från Vegard Jegolash här I Drömmelaget på P3. Hvor vi nu ska höra från Raven Lenae. Det här är Love Me Not.

0: radio imorgon.
1: Den har radio.
0: Vi är på radio. Det lov att glömma sig av.
2: Okay. Det var det. Så där, någon låta för det.
0: Ja, du hörs lite ut som en sån bulldog av och till.
1: Ja, heller det är ju fransk mops. Eller kan man ta
2: fransk bulldog?
0: Fransk bulldog.
2: Fransk mops.
0: Jag tror inte mopsen är fransk.
2: Då när jag är i Paris så snackar jag med alla unga jenterna. Ja, ah, är det en liten fransk mops som går förbi?
1: Det har du med.
2: Jag lover baguette till den lilla mopsen.
1: Nej, hallå. Nej.
0: Vi ska checka livsknist på det i vart fall.
2: Ja,
0: reset, reset, reset. Ska du börja då?
1: Jag har två i livsknist. Okay. Fordi at jeg får så harde beskjeder om at jeg er for treg her på radioen fra da, da. Jeg prøver meg å skape dynamikk. Dere snakker jo litt okay, fort. Jeg prøver å ta det. Hallo, nå jeg midt i resonemanget.
0: Du prøver ikke å skape dynamikk?
1: Jo, fordi dere snakker jævla fort, og da prøver jeg bare ta litt ned, så at lytteren føler seg komfortabel, trygg i Petres og mine hender, når jeg skal fortelle dem om for eksempel...
0: Det er ingen som føler seg trygg
2: i dine hender. Så er det ingen lytter.
1: O store lytter, du er trygg i min favn, men legg deg, ikke legg deg fang.
2: Kommer det ligger naturlig, det der.
1: Ja. Nei, så livsskinsen tre, altså... Kan alle gjøre noe rett her?
0: Nei, jeg
1: ingen som liker meg.
0: Nei.
2: Men vi er vant til å ha tilbake min for Anna. Så der må du bare der må du impregneres.
1: Mm. Impregneres?
2: Ja, du, til slutt så det renner bare av. Ja.
0: Det
2: preller
0: av.
2: Det preller av. Det
0: ikke renner av.
2: Ta meg en prell.
0: Det ikke meningen å være så hard med deg, Daniel. Men jeg bare greier ikke å skjule når jeg blir opp igjen.
1: Nei, det sant. Det det jo tvil om når du oppgitt det, og det herlig med deg.
0: Det på en måte jeg som passer på litt ved hjelp av deg også, Markus, men tiden vi bruker på å prate før vi skal høre på musikk.
1: Herregud, du hadde god tid.
0: Ja, men jeg prøver liksom å signale, nå må vi få litt fortgang. Ja, okay. Og da når du tar, store lytter,
1: det var mer trygt, var det? Den var i favnet mitt. Nei, men jeg skal følge med.
2: I favnet mitt.
1: Jeg skal følge med på tida. Jeg har ikke like mye sånn skjermer på bygget.
0: Daniel, du har en skjerm.
1: Jeg har en skjerm her. Ja. Nei, så livskrist fire. Ja. En jokker.
0: Jeg legger meg på fire selv, faktisk.
1: Må gå litt
0: fortere. Fordi i går, så... Daniel, jeg vil si det.
2: Altså, du vet, du flyr over bordet. Jeg,
0: ja. Syl over bordet og tar deg i headlock.
2: Sånn som Steffen gjorde på deg i går.
0: Ja.
1: Fra tallerne.
0: Det var litt skummelt.
2: Ja.
0: Jeg innså at jeg er... Jeg er ikke rustet hvis jeg blir angrepet av noen andre, sånn.
2: Nei, det tror jeg ikke noe. Jeg synes jo mer direkte alfa som han. Ja.
0: Men i går så skulle jeg se på Harry Potter med min samboer. Og da begynte vi relativt tidlig, fordi at jeg sovner ofte når vi ser på film. Men jeg sovner klokka 8.
1: Midt i filmen, det var filmen ferdig eller?
0: Nei, filmen var ikke ferdig, midt i filmen. Og jeg skjønner ikke hva jeg skal gjøre for å ikke sovne når jeg ser på film. Det er umulig for meg. Jeg sovner uansett.
2: Men blir han da irritert?
0: Nei, han blir ikke irritert, han bare sier sånn: Søv du? Nei, nei, jeg sover ikke.
2: Ja.
0: Jo, det gjør du. Men, vi skrur opp, nei,
2: sånn er det. Men er det det at du synes det er hyggelig å ligge og sove til filmen? Og...
0: Det er bare det at jeg ikke greier å fighte søvn.
2: Nei.
0: Den kommer, og jeg må ha tips.
2: Du klarer ikke å fighte Steffen hvis han kommer og heller ikke søvn.
0: Nei, jeg er ussel.
1: Men det er så flaut da, dere, når man sier sånn, søv du? Og så sier nei, jeg søv ikke. Sånn som du antyder deg, det gjør jeg også. Jeg var sovnet i går når vi så på en serie, jeg var kjæresten min.
0: Men du sovner jo som en gammel mann, du ligger jo med sånn hodet
1: bak. Når har du sett meg sove?
2: Janne har vi sett på bildet.
0: Det til oss. Hvor
2: du
0: ligger som en
2: fanbarnsfar.
0: Med munnen åpen. For når jeg sovner, så er det fordi at jeg ligger oppå Sebastian på en måte, så jeg ligger i armkroken og så sovner, for det er så godt å ligge der.
1: Til å sove kan ikke jeg høre rett.
0: Jeg har jo sagt, det er ingenting du kan gjøre rett.
1: Nei, det er sant.
0: Markus, hvordan er din livsnist?
2: Min livsnist er på... den er på 8. Det skjedde noe forferdelig i går som skjer, jeg vil anslå, en gang i året. At jeg er litt... som gjør, den gjør at du må holde deg litt skjerpa. Og jeg tipper at dette aldri har skjedd med Anna. Kanskje har skjedd med deg en gang i livet ditt, Daniel.
1: Okay.
2: Det er at jeg skulle på do. Jeg skulle på do. Og så setter jeg meg ned, og så har jeg glemt å ta ned på en måte ringen først. Så jeg setter meg rett på porselenet. Oh. Og det er så kaldt og jævlig.
1: Ja, det
2: flyr opp igjen. Ja. Det er så ubehagelig.
1: Det er jo en South Park-episode.
0: Men det skal ikke gå an.
2: Skit deg selv. Ja. Ikke sitte og snakke om en South Park-episode nå, din gamle faen. Det er jo South Park, det.
1: Ja, men der handler det om at hvis du setter deg fast i dass, hvis du ikke har porselene oppe. Nei, ja.
2: Porselene er nede.
1: Ikke porselene. At du har suget ut innvollene av dassen.
2: Okay. Du suger innvollene ut av dassen?
1: Nei, at hvis du ser på dass...
0: Hvor var det her, Markus?
2: Hjemme i mitt eget hjem.
0: Men hvorfor... Är det då du som inte har lockat ner dolocket in the first place?
2: Det var nog det I detta tillfälle. Ja.
0: Markus. Det vet du vad?
1: Hur strängt är ditt hjem om dolocket ska vara uppe eller nere?
0: Ja, då går jag man av huset. Det har faktiskt aldrig skett med Sebastian.
1: Å, det
0: händer hvis vi har någon män på besök och det sker och då går jag I stuen och säger du lockar det dolocket.
2: Ja, när jag är borta så gör jag alltid. Jag prövar att huska det hemma också, men det är inte alltid jag gör det.
0: Vänner på det jag kapar.
2: Ja, ja, ja.
0: Det ska inte vara.
1: Men vad gärde med om det dolocket?
0: Det spruter ju ut och landar på ting på badet.
1: Ja.
0: Ja.
1: Men Karl det jag säger det igen för du driter ju på backen oavsett. Du gjorde ju det.
2: Ja, det är ju typ när den stökna dritten på golvet blir våt.
1: Ja, det är sant ja.
2: Det är
0: ubehagligt. Ingen kommentar.
2: Det är ubehagligt det.
1: Det är ju det.
0: Fan så stygg då. Ja,
1: det nu då.
0: Det var verkligen.
1: Herregud. Kan ju nå rätt där.
2: Det då det viktigaste är att ordna dem, ha en dosette, backen är full av dritt men dosen
0: är. Det är ju. Och jag spöj.
2: Och på golvet också?
0: Nej, I do, det var därför ja, ja, jag kunde inte ha bägge för bägge städan I do samtidigt.
2: Ja.
0: Det var problemet där.
1: Man hade pinky och den stinker.
0: Ja, vet du vad? Jag tacklar inte mer nu. Nu måste jag pausa.
2: Du ska få en pausa. Ja, men du har alltid spy på backen eller drit på backen eller på golvet?
1: Det är samma för mig.

0: där låten heter Ghost of Us. Och du fick en hissing.
1: Sorry.
2: Smalltalk.
0: Vi ska smalltalka det du som hör på har sent in.
3: Vi har fått en melding från Martine som vill att vi ska smalltalka minibuss. Minibuss.
1: Vad är en minibuss?
3: Alltså jag tror ju det är en...
1: Jag skjønner att en liten buss är inte 100% inabil. Jag är inabil, jag kan inte snacka om
0: det.
1: Tillbaks, var det jag skulle säga.
3: En stor taxi.
1: Stor taxi.
0: Det är gärna sån du bokar hvis du är väldigt många på ett fors, för exempel.
1: Ja. Ja, är det en minibuss eller är det bara en stor bil?
0: Nej, det är jag...
1: Jag vet inte.
0: Jag är usäker.
3: Ja, jag tror alltså en karaoke taxi för
1: exempel. Tror kan du i kyrka då med?
0: Ja. Det tror jag på.
3: Har 10 platser.
1: Ska du drepa han eller?
0: Ska dit ska du äta på sig.
1: Ja. Och jag sa det till att jag ska ta livet av dig så då kommer du till kyrkan.
0: Oh, ja, nej, då kommer du i grava.
3: Ja, nettopp ja. Jag tror en karaoke taxi tar 8 platser.
1: Ja.
3: Minibuss 14. Minibuss var noe vi gjerne tok når vi skulle på bortekampa når vi spilte fotball. Mm. Da tok vi minibuss, da var hele laget med der. Mm. 20 var kanskje
0: på stedet. Hadde dere buss på den tiden?
3: Hva tror du var hest og kjerre?
1: Stor hest og kjerre. 4 hester.
3: Du tatt med da.
0: Ja,
3: jeg er det. Så minibuss er litt større enn karaoke-taxi nå.
0: Ja, for er det det? Men er det ikke, det kan jo være større karaoke-taxier som også er sånn 14 pers plass.
3: Ja.
1: Jeg må være helt enig, jeg skjønner ikke helt. Er det da, se for det en leddbuss? Du som hører på, det er to busser som henger sammen med et slags trekspill imellom.
0: Mm.
1: Er det sånn at hvis du fjerner en av de leddene, gjerne bakleddet da, er det sånn at hvis du kutter dem på midten, så lever begge sidene, sånn som en meit og mørk?
0: Nei, man blir det.
3: Men er minibuss for eksempel, nei, sånn når du skal ut av et fly, og så skal du bli kjørt av en buss.
0: Nei, jeg tror det er vanlig.
3: Det er vanlig buss, det er ikke
0: ja,
3: minibuss.
0: Ja, for minibuss er mer sånn, hvis du er en gruppe for eksempel, som skal på en guidet tur, så er det sånn, det kommer en minibuss og henter dere.
1: Ja.
0: Da er det liksom, vi har sertifikatet til å kjøre en minibuss. Det er bare en slags lastebil. Ja, vi kan kjøre en minibuss.
1: Oh, okay.
0: For så stor er de ikke.
3: Ja,
0: det er jo en minibuss. Det ser bare ut som en varebil. Men istället för att ha massa plats till uppbevaring så är det sätta.
3: Ja.
1: Ja.
3: Men så du har aldrig suttit i en minibuss för då?
1: Det har gått värre men jag vet inte vad det är bara. Eller jag börjar skönna med det för flygplatsbuss, det är bara en buss som inte har någon säte omtrent.
3: Ja,
1: världens rareste buss.
0: Ja, det är så väldigt svårt. 40 grader du landar i syden på natten där och ja, står i en sån buss.
1: Och så är cockpit något där precis så svårt. Kan du sitta i bitte lite inne.
3: Ja, og, men kan jag ha någon underhållning där? At det er noen skjermer på bygget og kan vise, noe underholdning mens man venter på å bli kjørt til terminalen.
0: Støyvind skriver Google minibuss førerkort. Kanskje jeg tar feil av at man ikke kan kjøre minibuss.
1: Oi, ja, vel. Minibuss?
0: Ja, men jeg tror at...
1: Ja, vel, ja. Det er bare en buss der.
0: Ja, er det det?
1: Nei, det er en sånn stor taxi.
0: Ja.
1: Stor taxi.
0: Stor taxi. Minibuss. Ja, okay, men da kan minibus, vi ikke kjøre minibuss allikevel da.
1: Så da kan man både kalle minibuss eller storbil da. Altså, ja. Sånn, det er jo begge deler.
3: Ja, for jeg husker en gang vi var på fotballkamp, bortekamp, og da ble sjåføren da stoppet av politiet, vanlig som trafikkontroll. Og så sa da politiet, kan du vise ham førerkortet ditt? Og da svarte han kjapt av den føreren da, nei, jeg kjører like godt uten deg, så jeg trenger ikke.
1: Da
3: var han kjapp, altså.
1: Ja, det er jo kjapp.
3: Og polisen, han ble redd. Ja. Men han skjønte med glimt øye at det var kødd, da. Og så polisen ble redd for at den føreren kjørt masse barn uten førerkort.
1: I fylla.
3: Ja,
1: i fylla. Kødd, hva tar du? Du sitter dritings og smeller av den, og... Kjenner meg! Så klamper du på den, gønner jeg går det.

0: Marcus och Martinus och Synnevo, herre min syn. Nonchalang fick du här i siesta på NRK P3. Klockan den närmar sig 12, som betyder att du som hör på nu ska få en aldrig så liten nyhetsuppdatering. Och den är det Camilla Saxhaug som ger dig.
1: Och vi startar med fjärning av en lov. Ungarn upplever anti-LHBT-loven i landet. Det upplever en det melder NTB. Nationalförsamlingen där har vetat att fjärna förbudet mot att främja homofili och för mindreåriga som blev infört under den tidigare statsministern Viktor Orbán. Upprinnligen var loven rättet mot att skärpa straffen för övergrepp mot barn, men den blev senare också brukt som grundlag för att förby prideparader. Vetaket är den första stora reverseringen av Orbáns anti-LHBT-politik. I kväll spelar Viking sin första mästerligakamp på hemmaplan någonsin och den spelar de mot ett av världens bästa klubblag, Bayern München. Men NRKs fotbollsexpert Karl Erik Torp tror det blir vanskligt för Stavanger-laget att slå Bayern.
2: Bayern München är en så stor klubb, en av de stora favoriterna till att vinna Champions League. Och även om man är här i Stavanger och det blåser lite och vi får att det blåser och det kommer så surt, ordentligt surt väder. Alla sådana små ting som kan hjälpa Viking tror jag de kan trenge i kväll också, för det går bättre att de taper med 2 mål och allt bättre än det är väldigt bra för det.
1: Kampen startar 21 och du kan följa den direkt i NRK Sport på radio. Vi fortsätter att hålla oss i fotbollsvärlden, för Norge är solklara favoriter när landslagsdamerna möter Romania på Ullevål i VM-kvalificeringen i kväll. Nora Jonsson är NRKs fotbollskommentator och hon säger att allt annat än en seger är en skuffelse, speciellt efter första kampen mot Romania, där det var 24-1 i målchanser i Norges favör.
3: Jag sa för den bortekampen att knappt kunde huska sist Norge var så stora favoriter, och vi brukar några mindre favoriter när vi har 200 ledelse i säcken och spelar hemma på Ullevål idag. Det är en kamp som ska vara väldigt grej skuring för Norge.
1: Kampen startar klockan 18 och du kan höra den på NRK Sport eller se den hos TV2. NRK Nyheter fick du av Camilla Saxhaug.
4: Får hoppa att de norska spelarna går med vitlök då när de ska spela mot Romania. Så det blir vampyrer där.
5: Det är ju fint.
0: Vad syns du om den vitsen, Camilla?
1: Ja, den jag trakk lite på smilbåndet.
4: Vi är inte mer.
0: Jag syns det var väldigt gøy, Markus. Det ska du få för. Tack för det, Camilla.
1: Var hyggelig.

2000 Texas. Och du kan välja och trycka in på p3no-splice och donera till vår digitala bösse. Jag sitter här i mitt flotte glasbur online nu och ska vara med och sammen med dig bidra till att vi kan få en mest möjlig till årets TV-aktion och flyktinghjälpen. Men alltså strax nyheter och så par låtar till så ska jag få väldigt fint besök i studio. Elfrid Ingebrigtsen, helt på å gjøre seg klar. Det blir veldig, veldig hyggelig, og vi skal sammen prøve vårt beste. Jeg gleder meg selv til å få litt godt selskap, og hva som skjer da? Nei, du får høre videre.

0: Åh, det var ju vår kära Veronica Maggio du fick här med Heaven med dig.
1: Har du det på?
0: Nu är den på. Och nu är vi på. Höjde du nog headsetet lite än förut?
1: Prata nytt.
0: Ja, nu ska jag prata lite här. Höjde du nog nu?
1: Ja, det gör jag.
0: Ja. Alltså stämmen du nu höjer det, som vi prövar att få på lite lyd till, det är Elfrid Ingebrigtsen. Jag säger ditt fulla namn, men du säger själv att du är mest för Elfrid.
1: Gör vad du vill, det är inte så nöje för min del.
0: Oj, men blir det lite rart hvis jag kallar Elfrid Ingebrigtsen hela vägen?
1: Det kan bli tungvind, det tar ju lite längre tid, det är Ingebrigtsen.
0: Godt poäng. Elfrid.
1: Det är världens kortaste att namn.
0: Elfrid Ingebrigtsen, har du någon gång blivit fortalt att du i släkt med familjen Ingebrigtsen?
1: Jag får spørsmål om det hver gång någon får vette med ett fulle namn, ja.
0: Ja. Men då bare helder vi oss till Elfrid, så det blir ingen misforståelse.
1: Nej, alltså, folk kan ju ta fel om att jag är släkt med dig, för att jag skjønner.
0: Är du släkt med Ingebrigtsen, doner lite. Petra.no/splice är nettsida. Kan jag säga, väldigt hyggelig att ha dig med. Du ska vara med mig i 4 timmar. Vi ska pröva vårt bästa till att samla in pengar till årets TV-auktion, Flyktinghjälpen. Men först måste vi bli lite bättre känt med dig, Elfrid. Hur för nya lyttare, hur tror du folk känner dig igen från?
1: Åh, herregud, det kan vara så bangt.
0: Ja.
1: TV, TikTok, gudan vette.
0: Ja, du gjorde det med lite, alltså jag har fått med mig bloggarna bland annat.
1: Ja.
0: Det är kanske det nyaste.
1: Ja.
0: Ja. Vokterne var du med på i TV2.
1: Ja.
0: Ja. Men Reis og De startet i en helt annen plass og en helt annen setting.
1: Det har du nok rett i, ja.
0: Ja.
1: Kanskje... Jeg har utdannelse og fagbrev som matros, og jobbet på havet før jeg begynte å jobbe som influencer.
0: Ja. Veldig sånn overgang for å jobbe som matros på Nordsjøen til å bli influencer.
1: Ja.
0: Ja. Men var det noe du gjorde på litt i Nordsjøen, eller var det bare, nei, nå skal jeg bytte, nå er jeg bestemt med?
1: Å nei, Gud, det var mye jobbing. Jobbet på dekk og på fri, så jobbet jeg med Zoom-e, og så var det ut på dekk igjen, og så var det fri, og da måtte man søve litt, og så gikk det i en måneds tid, så det var nok en overlapp, ja.
0: Ja. Altså, jeg ser jo blant folk som henger rundt på torget, de fleste vinker inn til glassburet. Og det er 100% sikker på at det er deg de vinker til.
1: Nei.
0: Nei.
1: Det er ikke sikkert. Det er mange her inne.
0: Godt poeng. Ok, Elfrid. Hvis vennene dine skulle beskrive deg, hva for noen setninger og ord hadde de brukt da, tror du?
1: Å, herregud.
0: Ja.
1: Nei, det hadde sikkert reagert som jeg sa, Jørne.
0: Ja,
1: ok.
0: Herregud. Jeg tenker, vi har jo nok av tid til å bli bedre kjent. Ja. Og vi skal nå holde koken her inne i glassburet. Kan jeg spørre hvordan det føles å være inne her nå? Og ja, hva er følelsen som gikk gjennom kroppen din?
1: Jeg er glad at jeg er ute, for det er vind og snufsatt vær. Og så har jeg litt sånn sommerfugler i magen. Det er litt spennende.
0: Ja, men gode sommerfugler da?
1: Jo da, det er det.
0: Ja.
1: At jeg hadde kommet hele veien hit etter hvis jeg ikke hadde lyst.
0: Det er godt å høre. Men jeg skal nå gå litt gjennom ting og tang, for vi skal jo prøve vårt beste, oss to. Utfordringer, mulig. Vi må gjennom litt av hvert. Jeg vil høre litt mer om dine følelser, og ja, om du har gjort noe tidligere før, når det kommer til det å gå bøsse og donere, blant annet.

0: Gaza-krigen har krävt tiotusenvis av mänskliv och drivit miljoner på flykt.
1: Flera människor fördrev.
2: Beskeden är klar.
3: Hallo! Sammen fyller vi bøttene. Gi ditt bidrag på p3.no/

0: Uppland. Mopedbart är titeln på låta. Elfrid, du sa själv att du har en mild men stor dyslexi som vi ska du ska få läsa upp lite meldinger under kvart, så ska vi se om jag ska ta över till kvart. Men jag tror inte jag ska ta över akkurat nu, för jag tror jag också är i form för dyslexi. För alltså Gnomo önskar sig låta norsk statistik. Men den fant vi dessverre inte. Men vi prövde att smör på då och ge hela mopedbart i stan för. Jag hoppas det gick fint, Gnomo. Tack för att du bidrog, och tack till alla som har sendt in sin stötte inne på dagens Splice. p3no/splice är nettsidan du må söka upp. Väldigt, väldigt hyggligt. Jag ser det fortsatt renn in med goda önskelåtar. Vi ska få spelt så många vi klarar i löpet av de nästa 4 timmarna, så bara fortsätt att donera. Men nu får jag också besked på öra här att det ska strax ske en liten utfordring. Och det är egentligen allt jag vet. Så jag blir lite nervös. Jag blir lite nervös. Vad du känner på?
1: Hoppas att det är du som ska göra det. Och att jag kan se på.
0: Jag hoppas vi ska göra det tillsammans. Men jag är väldigt spänd.

0: flukt.
1: Och här sitter jag sammen med Elfrid och vi ska hålla koken här fram till klockan 8, lite under en timme.
0: Eskil Flöm.
1: Ah, jag gleder mig så. Gå in på p3.no/splice.

0: Elfrid.
1: Hallå.
2: Hallås. Hvordan har du det?
1: Nu ska vi vara ufattelig stolt. Det är en fantastisk låt.
2: Tack, tack.
1: Så då tänkte på hjemme selv ennå. Både morfar och farfar hjemme och familj och nej det var det är en väldigt fin låt.
2: Alltså, tack.
1: Man hör ju nord här väldigt nord Norge att det är något med stämning och vibe men jag känner den passar oavsett hur du är I landet.
2: Ja, jag det är sån musik jag lika lust att lag så.
1: Jag tänker med en gång det må vara lite vanskligt och kanske jag skriver den eller få den ut eller.
2: Nej, det var ju något vanskligt att skriva musik. Det är väldigt enkelt att skriva musik.
1: Okay.
2: Det brukte det stygt att säga, men 30-40 minuter på att skriva den. Men det bara kommer.
1: Kjem texten först och så melodin?
2: Nej, jag skriver med ljudupptak på. Mm. Så jag sjöng melodin imens jag skriver.
1: Nej, jag är väldigt glad för att du som hör på eller ser på TV nu har vi med och donerat in för att höra låten till Elfrid. Elfrid.
2: Jo, tack för exponeringsterapien. Det
1: ja.
2: Måste jag.
1: Ja, det måste jag.

Sa han, chilla med jargongen. Domade lite nedlagd, den som en låt. Han hade 2-3 tracks han likte bättre, men samtidigt var han kimpat fucking cool i lång. Sa han, chilla med jargongen.

0: Och där fick låta fade ut så fint. Du har nu 3 minuter igen på och far in på P3.no / splice och i din stämme på ken av oss Alfred eller mig Eskil som må ta en shot med 50% ran, 50% tabasco. Och du hade lite, det var lite bekymrad mor på andra sidan, Alfred.
1: Jag har faktiskt fått melding från mamma att jag kan vara upps på det att reglerna var 50% av kvar, så det betyder att det är inte så stora mängder. Det tänk bara vara lite att det sig kvar, så har jag uppfyllt kraven. Så är det folk, här är folk på.
0: Jag lurer på om mor har stämt på dig i tillägg.
1: Nej.
0: Det hade
1: väl det du aldrig gjort.
0: Nej, heldigvis är 3 männing och sambo är och alla emellan är gott och stämt på Alfred. Det var med mig. Okej. Okay, nu tänker jag att vi må bara ge klar shotten. Du som hör på nu kan bestämma om det är mig eller Alfred som ska ta den. 3 minuter från nu, gå in på p3.no /splice, tryck dock in på den på dagens digitala bössa. Där finner du avstämningen. Jag vill säga lycka till dig.
1: Tack.
0: Okej, okay, kul. Jag hoppas det blir väldigt. Ha det.

0: inte be oss rappa gärna hat det här.
1: Jag syns det är grej.
0: Offa mig. Okej, okay, nu tar jag först lapp för det, detta här gänget.

0: Okej, okay, nästa. Okej, okay, det här är lite kontext. Snövit har dratt på ferie. Hon är inte hemma. Men du får en melding från 7 Short Kings om du har lust att komma på en
1: gång. De där, vad heter de alla?
0: Dvärgarna.
1: De 7 dagarna, honestly, jag syns hon där Snövis är jävlig pick me. Så är det inte grejt hängt med oavsett.
0: Ja, men hon är ju inte där. Det är ju 7 Short Kings.
1: Ja, och därför, och det var det jag skulle säga, att då, jag tror de är lite chill, för de är lite sån, de är med på allt, och de har säkert bärt med överallt.
0: Ja.
1: Sånn så är det probably hängt med de 7 dvärgarna.
0: Du hade dratt, sån, imagine, du sitter hemma i stuan din. Du får en melding från Sinnataggen.
1: Ja.
0: Som säger, jalla, snur vi det borte.
1: Är Sinnataggen med i den?
0: Ja.
1: Och han får inte vara med, men alla andra kan vara med då.
0: Okej, okay, då får du...
1: Jag gillar inte en mood, jag är så en man sätter.
0: Då får du en melding av Blygen. Det är en av dvärgarna.
1: Och varför kan du alla namnen?
0: Jag är väldigt stor fan av Snövit.
1: I'm actually scared.
0: Och han, du sitter hemma alene i stuan din.
1: Ja.
0: Och han säger... Jalla, Snövit har dratt på ferie.
1: Ja.
0: Vill du komma och hänga med 7 Short Kings, sorry.
1: Vet du vad, hvis jeg hadde fått den meldingen så hadde jeg blitt litt redd. Da hadde jeg blitt sånn, hva skal dere for noe med meg? Nei, ja. Nei, jeg vil ikke det, nei.
0: Nei.
1: Blygen, eller hva var det da?
0: Blygen.
1: Var det Blygen?
0: Det er Blygen, ja.
1: Ja, Blygen, nei, du, dessverre, det skjer ikke.
0: Ok.
1: Sånn, det må vente til Snøvitt kommer hjem, eller ta noen andre, fordi I'm not the one, or the two.
0: Ok. Ok, fair.
1: Ja.
0: Ikke dratt på date med 7 Short Kings.
1: Selvfølgelig.

0: Okej, okay, nästa.
1: Ole Brom har inviterat dig på deep talk och honning till.
2: Mm.
1: Han spör, hej Sofia, vill du komma på deep talk och honning till?
2: Är Nasse efter?
1: Nasse kan vara till stede, men han...
2: Nasse är en ho. Det må vara en ho, please.
1: Nej, Nasse är en gutt.
2: Nej, åh, det orkar jag faktiskt inte.
1: Hvorfor tror du att både Bambi och Nasse är en jente?
2: Fordi Nasse är ju rosa och Bambi syns är väldigt feminin.
1: Men han har ju guttestemme, Nasse.
2: Har han?
1: Ja.
2: Jag tror bara läst om Nasse. Och då har liksom vi alltid varit sån... Och lagde en nys väldigt lys i stämmen.
1: Oh, ja.
2: Shit på en fritt. Okej, okay. Alla mina idolbarnomsidoler är tydligt män då. Okej. Ja, skulle egentligen säga att hvis Nasse är en jente, då kan hon komma. Men hvis Nasse, eller då kommer jag. Men hvis Nasse är en man och är där, då kommer jag inte.
1: Okej.
2: Okay. För jag vill ha deep talk med två. Jag vill ha deep talk med en jente till som skjønner liksom jenteperspektivet.
1: Ja, jag skjønner. Men på en måte, Ole Brom ger ju lite sån gammel bestefar vibes. Han är ju väldigt cute, med mycket visdom.
2: Är han lite önk eller?
1: Han är lite inkompetent.
2: Önke, ja. Okej. Okay. Nej, det gidder jeg ikke, tror jag. Det faktiskt säger nej och blir hemma.
1: Sær, men ja. Han är ju så skön.
2: Men jag vill ha en sån bestefar vibe deep talk. Jag tror att det jag trenger nå är liksom en sån vi dropper lore, vi dropper tid och därför vill jag ha en jente där också för hon kan droppa lore och tid och liksom.
1: Ja.
2: Så jag tror faktiskt jag har sagt nej till Ole Brom. Sorry, chef.
1: Katt med hatt då.
2: Ja, det är det döden basically.
1: Okej. Okay. Nästa. Askepott sine mus.
2: Och de digre, och det är så mycket jenter och de digre och de kan sy, kan dansa och de kan sy med klär och allt möjligt. De är faktiskt digre, jag tänkte jag faktiskt också på nylig.
1: Oh.
2: Att jag ville höra den sången de sjunger när de gör och klar
1: ja.
2: På Spotify.
1: Ja.
2: Men jag tror inte den är på Spotify.
1: Nej, nej, nej, nej, men jag känner väldigt gott hur den sång du menar.
2: Ja. Nej, de har hängt med. De, vi har säkert dratt ut på byn eller
1: nej, vill du inte veta vad du ska göra?
2: Ah, ja, men det var planen jag skulle. Ja, okej. Okay. Jag hoppas de ska sy till mig. Jag hoppas vi ska på vintagebutik. Sorry.
1: Okej, okay, du blir i hvert fall adda i en gruppechat
2: okay.
1: Med alla musan. Och de är sån, det är helt krise, det är helt krise. Askepott, hon ska på ett ball, men stemor har kastat kjolen henne, så vi är nöjda att sy en ny av en gardin och vi tränger hjälp. Askepott har inte tid att hjälp. Sofia, kan du please komma och hjälpa oss? Har du gjort det?
2: Men that's another thing. Så jag måste då vara med och hjälpa Askepott och få den prinsen.
1: Nej, nej, för att Askepott hon är upptatt med att bli torturerad av stemödren och stesystern sinne.
2: Ja.
1: Men musan stressar som bara det för de har vittnat att stemor har kastat kjolen som Askepott skulle ha på ballet. Okay. Och så har de inte kapacitet till att göra allt alene i tide. Och så frågar de om du kan komma hjälp.
2: Mm, okej. Okay. Ja, jag har vet vad det hade jag säkert gjort faktiskt. Det då har jag sagt du är faktiskt är kämpe ille med noll och tråd. Men jag kan vara med på jammen då. Jag kan prøve å synge lite med dere och sån och dansa med dere. Så kan jag säkert klippa något stoff och sån.
1: Ja.
2: Men det blir inte rätt. Det kan jag lova dere nå.
1: Nej, men det fixar dem.
2: Ja.
1: De är bara tacknämliga för att du är där.
2: Okej, okay, men då har jag blivit med. Jag kan vara DJ eller
1: ja. Och så får du en småsyrshot.
2: Småsyrshot. Ja, men då i alla fall. Men då kan vi ju dra ut att vi har gjort färdig kjolen så kan vi dra ut.
1: Yeah, right.
2: Ja.